0: توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے، ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میں یو پی آئی کا آغاز کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا یو پی آئی کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف سیون سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ میزبان فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ لیڈران صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلی سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزارت زراعت تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے، پیشگی طور پر تمام اقدامات

0: معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا. نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسیجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلیگرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں. امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے پیش گوئی کی ہے کہ کل دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں گرج چمک، بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسی طرح کے موسمی حالات بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، ساحلی آندھرا پردیش کا امکان ہے. موسمیات محکمہ نے کل ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اگلے دو دنوں میں شمال مشرقی بھارت، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں بھی تیز بارش کا امکان ہے. بھارت کی فینسنگ اسویں سینئر ایشیائی چیمپئن شپ 2026 کے لیے بھارت کی سینئر ٹیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. یہ چیمپئن شپ 19 سے 24 جون تک دلی میں منعقد ہوگی. بھارت اس باوقار کانٹیننٹل مقابلے کی پہلی مرتبہ میزبانی کرے گا جو کہ ایک تاریخی سنگ میل ہے. 30 سے زیادہ ممالک اور 400 سے زیادہ سرکردہ کھلاڑی اس مقابلے میں شرکت کریں گے. بھارت کی 24 رکنی ٹیم میں 12 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں جس کی قیادت بھارت کی پہلی اور واحد شمشیر زنی کی اولمپک کھلاڑی سی اے بھوانی دیوی کریں گی. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج رات امریکہ کے شہر نیو جرسی میں گروپ ایک مقابلے میں فرانس اور سینیگل کے درمیان میچ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم.
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद.